0: हेलो
1: हेलो मा,
0: हेलो उमा,
1: हेलो।
0: ये हादे उमा थंगरन बुई जा मा खुद इबी
1: मा पाले को
0: मा पोलेंग मो स्लम भाम एम ने फोन बी दे मा
1: शोन फ्लेम फ्याव आई नंती आल द फ्याव वेदन फोन
0: ते मरे तो मा पोर्मी मरे तुम
1: ना दो ना मा पर नी जरा नी जा किंदांग भारत
0: Thế ý ở việc thế.
1: Chắc là tôi đang nghe sẽ nào phải vui chứ.
0: Tờ đây vẫn ý hoài đó. Quả vì.
1: Thế đi tôi xuống quần lên thar. Tôi có lên nó à.
0: Cứ lên nó à. Tờ ý quả vì vẫn ẩm ní hoài.
1: Thế nó còn nhắn ngay. Nó sẽ học sổ biểu áp. Thu nhập thì đi tu.
0: Biếng đó.
1: Thế nó tu. Vì rồi cũng đến. Thì bà vẫn miệng. Nhiều bà bỏ lòng. Thì có phí đại, thì có sụ bài, thì có đổ. Thì có nông khó, thì có đổ linh. Thì có dân cắm tên là đó hỏi.
0: Thì buồn thì có tên là tao. Thì tao nào mà cũng là chỉ buồn bỏ. Này, buồn y mắn cả xin được con không?
1: Nó là lành
0: thế và slap của mình thì bồi tốt cái lành nhá.
1: Lành biết là thằng gặp thế.
0: Gặp thế ta hỏi cơ. Thế tao mà, cũng là chỉ buồn thì hạ sụp bìm thế mà. Đó, đó.

0: हेलो
1: हेलो। हाँ
0: हेलो कौन जी साथे कौन फोने
1: ना उम्मीद तुम्हार
0: उम तुमार
1: उम्मीद तुम्हार
0: तेई पर तुझ भी कौन
1: कौन बन रही कौर।
0: कौन बन रही अकौर मा कनी सिन कौन फोन
1: हाँ
0: भी
1: हाँ इला बुन सीन गा शेक फोन बट फिर ते मिनटा का सीन मनें कौन।
0: तो शांत सुख भाई और चमुम तमा
1: हाँ
0: để yo bia tê đắng chết đắng tu vi
1: thôi
0: để yo bia chết
1: cả sợ kinh thôi
0: đi sao bằng mà mơ
1: thôi
0: sao bằng già bà tao để gì rồi quả bị tao không
1: ai chỉ nói ai dòng ba làm chú sáng ai cần đâu cần đâu
0: ram su chiang de yu e pi de akmat yong a jing
1: ai
0: ten
1: cần đâu cần đâu
0: jo
1: biếng
0: à khmat yong à
1: thôi ai cả ta đâu biếng
0: cho to có gì quả pi u bên âm ni rồi
1: bên ta em tham á không em sẽ vong ba pi đi khar
0: à
1: em bảo kỳ tôi lòng chồng à cần thấy bật sinh răng bật kỳ bà hình chồng à
0: à
1: bật đi kỳ kỳ bà là yếu lạnh chắc mắt bật ya khi được cũng chứ
0: ta cũng lấy
1: ta cắt ta là biếng
0: Tớ không lấy chiếc bồn cầu mà, nãy em phun đi mặt
1: thôi
0: cặp bọn mà.
1: thôi
0: Tớ theo sức với tớ.
1: ta thiết thực thế được.
0: Tớ.